0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu pernah pi bagi kena-kena, wenta nikibu EKBB, talan.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat, Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena,

Winten-winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten-wenten sang sane presiden tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Ngiring ulangang pikayun sarang-sarang muncarang puje trisandir.

Kapi kepariangan kayu nih do sang Prabu luaning becik pisan bangunannya kuanten bah dan wenten anak kesane ngeringwang.

0: Inggih puniki sikut genahe nyih noyang puniki pecak puri.
1: Kinire Sang Prabu.
0: Sapunika kapakayunan untuk ide Sang Prabu?

0: tahu. Iya ning wenten teratusane nampingin sinah sampun nenten wenten malisane ngardinin api kobat haring pekayun.
1: Tuk semar atau kacang ampur cara satu jengkal.
2: Yeah, pun becek nih.
1: Terima pamit om santi santi santi om.
0: Yeah, kakek nih je nih, kek.
2: Yeah, yang udah numpang nih.
0: Wah, mumpunang
2: tum. Tinggi, ringungkur ini santa, doros ngeranjing. Kita pengalang nih. Om swastiastu.
3: Om swastiastu. Makin di mana tu di dalam luar tu bos. Kantor ngojang tu. Om swastiastu ratu kakian. Selamat tu kak.
0: Yeah, lanjut.
3: Tinggi. Di dalam belajar durmo ratu nge durmo lawi ratu.
0: Ngabo pulpen.
3: Tinggi temanut ampura ratu. Kawit makin ratu. Om swastiastu.

Indik galah nemonin punika Rahina Waraspati sasih kelima wukunnyane wuku merakeh

0: Sane pinake sasangka utawi bulan, ida Raden Wijaya. Sane pinake Surya, ida Sang Prabu Kertanegara.
1: Mesti gitu nggih.
0: Bendua tadi. Nah, ugas nih cok.
2: Cuman ya ini.
0: Nggih ping cepok napa bang ping dua jane.
1: Nggih. Dur dan mangga mana surup ning ditya sade.
0: Ida Sang Prabu Kertanegara pinako Surya dan pisan ida kayun anapan.
2: Kayun ngesep.
0: Dan kayun ngesep.
1: Tik senata nang ademi.
0: Puput ide cek nyengat nanti wastanin
2: manasin
0: manasin tenanin punika ngademin nayuhin nah
1: duas ning bala warga
0: wah mekasnya ne manah para wadwo wargin ide
1: duano pek semadana
0: dan sampun itu nonin rungu madano punya galung nang ijen
2: lembe
0: itu ulam apa ijen dan ada itu nah, galung urusan pendidik
1: we moho dan dopinuji
0: ide kadi anak sombong yen boleh punika nyisip yang boleh ngukum cek kadean ini ke kadean utama

Dub dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra.

0: Kantan punika rerenan rahina wengi setata sampun ide Sang Prabu Kertanegara maledang-ledang.
1: Syarom ning hakarawit.
0: Inggih punika sane ngeledangang kayun punika setata ke kardinin.
1: Anggite koramian
0: ngadang punika lagu-lagu wenten dangdut cutet nyane mangne rame kemanten
1: anu kaning indriya
0: sane ngeledangang inrian idone padha joget nek kata malih jek ido sampun ngibing

0: Luaning ide sang Prabu Kresna akeh pisan ide maduhe rabi to enten sesae hidene.
1: Ya masulak semio ayu.
0: Ini ke sami raben idone prami suari idone dan enten enten sani bocok cekek sajan.
1: Wet ning atragi waktu niro.
0: Punika sangkanin punika kesebotan kewicaksanaan dosa nih maka kawinan. Nah.
1: Irara kiano pati.
0: Duaning kedampingnya nantuk dani. Kreanu patih sana sampun bih jeg cager punika dani.

0: awu metangi dan gusti pake kacinga garis putri ini dia tantri nah dia tantri jening dong adi tumben adi tau tapi nak kemani parau nah tadi masih jadi kumpung kumpung kukus yang
1: kukus yang masem sih

Sapuniki, sapuniki kawintenan ditiangi aji, tujuan ditiangi rauh ke kadi mangkin.

0: lu aning ide kawahin antuk bogo.
1: Pegalung emang gini tuh. Maksud penampan.
0: Warna barak.
1: Warna barak. Barak.
0: Barak. Komoh.
1: Komoh.
0: Matah-matah komoh bentuk ay. Luir tanang ide puisti sekaditan ide ngayunan benten panjang kalo dan kai kekayun antuk ide meduai musuh.
1: Kalau ide mau pesta pestaan.
0: Bensik.
1: Bensik nih.